sasa si ati ya nisha ya kue hana wane ya toya Eradi ya ni wapi piara kawu Jesus Abrabo imu ya shawa Esobra nabe buwa ya wati ya wate

papa wa pebomuta senida swenye na basamo lipenye na dia era pebo me nida su e kama no do shamwa kwa mami e subie mate yankupon.

Awurade se wa sori e. Se ye ni owura. Mira, kayebo. Eya wotra. Ni beti na amma wasan. Na ya che wasan mebias. Nenia. Uya Yesu wo abraponi na.

onyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi sa ye shabre emesi ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse ya dawase

Oni ya medali wa de simoja ni mubia. Na wote fifini ntonto diye imwa. Mifrita uso suya Abraham boy. Amen.

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu wa hwehwe na wa chidi ayira dia no how

0: Bible chapter wa kachile falasifu wa nise Asori danwe midi daku ubebuna midi nasa asensi Wa kachile nise uni mfie duduwa Yedi esi asori danwe Na wafri se edaine si wana Ena waka mwase Na wapasu wa chile se enipai yenipedu yani asori danwe Nwa kani wua wadini nipedu yepe wu Dako
1: Yesu Kristo mkutoni wapia, uhuya, sorry.

yaria wanyawo osumu accident ya wanyawo hey osumu aka wanyawate osumu amani ya wanyawo osumu adama wanyawo osumu yesa ya wanyawo

yapi tutu hey kaya nalaba wana katwa sika sisiri ya mafu beti miya tujumbiyo na asuri watumi ya dingi na yero wakasa maepu mutemi ya nama sabama nana nama bibi paso jini tumse weyanyo nyami hini wamani ya eni wa eba enemi ya osu

onyame mu hei obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere butantem tumbi ya biara ni ye endi asie obasi saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkrashe ene wase mno ya da wase.

Sa wachira ya ya mau kwa radi Paya wo Radi sa ya nyari wa imaya Radi jamani.

Yes, Baba Biem. Yes, Baba Biem. Baba fa ho tin fo nyina koso. Bible say any man bom ma dia dia wo soro. Ni wo nyina be hu se, wa pue wo wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

watching su obi ni wo ta se bra obi ara ni wa me se wo ya na mi bi bi bi a